east and west, and where'er the sun shines best, and she returned with her white milk laden. Her conic rim wa he gan en rwyd a rach yn tre, ag y sed jan tyle hefon bohor. O ye mwrn grast, yn ffwys gyltio'r mochas, si o'n bandwb y dag ffwe bron. Did you ever see my house?